Огосуга караганда 2026 жылы 9 айга дейин Шинжаңда 200 түрдөн астам ауыл чарбачылык өнүмү мемлекеттик айгылы эрекче сапалы жаңа ауыл чарбачылык өнүмдөр тизимдигине енгизилип, мал кус өнүмдөр жыйыны 29га жеткен.